Danas je 14. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 14. septembra 1219. godine proglašena je autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, koju je kod romejskog cara Teodora I. Laskarisa i nikejskog patrijarha Manojla I. Haritopula izdejstvovao Sava Nemanjić, potom prvi srpski arhijepiskop sa sedištem u manastiru Žiča. Car Dušan je 1346. godine uzdigao Srpsku crkvu u rang patrijaršije. Na današnji dan 1262. godine kralj Kastilje Alfonso zauzeo je luku Kadiz na obali Atlantskog okeana, okončavši petovekovnu mavarsku okupaciju grada. 14. septembra 1321. godine umro je Dante Alighieri, najveći italijanski pesnik koji je u svom delu sintetizovao srednjovekovnu kulturu i nagovestio nov duh koji će se afirmisati u renesansi. Bio je i prozni pisac, književni teoretičar, filozof i političar. Njegova božanstvena komedija smatra se jednim od najznačajnijih dela u svetskoj književnosti. 14. septembra 1852. godine rođen je Simo Matavulj, srpski pisac, član Srpske kraljevske akademije, jedan od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma. Poznata su njegova dela Bakunja fra Brne, Uskok, zbirke pripovedaka iz primorskog života, s mora i planine i beogradske priče. 14. septembra 1927. godine Isidora Duncan, slavna američka igračica koja se smatra začetnikom modernog baleta, umrla je u Nici kada se ešarpa koju je imala oko vrata zaplela u točkove otvorenog automobila kojim je upravljala. Poznata je njena ljubav sa Sergejom Jeseninom, ruskim pesnikom. Na današnji dan 1941. godine rođen je Bogdan Tirnanić, istaknuti srpski novinar, eseista, publicista, filmski kritičar i glumac. Po mnogima je bio i najbolji filmski kritičar u Srbiji. Igrao je jednu od glavnih uloga u kultnom filmu Želimira Žilnika, Rani radovi. Bio je saradnik na scenariju filmova Dečko koji obećava i Poslednji krug u Monci. Objavio je i knjige, zbirke novinskih članaka Beograd za početnike, Beograd za ponavljanje, Coca-Cola Art, kao i knjige Crni talas i Kratak kurs umiranja. 14. septembra 1959. godine sovjetski modul Luna 2 postao je prvi kosmički brod koji je sleteo na mjesec. Tokom misije se otkrilo da mjesec nema magnetsko polje kao Zemlja, a misija je bila značajna i po otkrivanju solarnog vetra. 14. septembra 1976. godine umro je knez Pavle Karađorđević, jugoslovenski državnik. Bio je član dinastije Karađorđević i knez namjesnik Kraljevine Jugoslavije posle ubistva kralja Aleksandra I. Zagovarao je pristupanje trojnom paktu u Drugom svjetskom ratu, uvidevši da Britanci nemaju namjeru da zaštite Kraljevinu Jugoslaviju, ali je posle potpisivanja tog sporazuma zbačen s vlasti pučem i proteran u Grčku. Posle rata je živeo u Parizu do smrti. 14. septembra 1982. godine, dan nakon saobraćajne nesreće, umrla je princeza Grace od Monaka, bivša američka filmska glumica Grace Kelly, dobitnica Oscara za ulogu u filmu Provincijalka.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići, Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna od 27 do 35 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Team Radio Prnjavor.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Kupujte na akciju marketima Ženeva Evro S. Pirinač 1 kg 119,90, jabuka Gala 1 kg 69,90.

0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna od 27 do 35 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.